0: شوف كيف احبك لما شوف انت ولا لك اوف شو بحبك انت بالي
1: אימאלה, איזה כיף, איזה כיף היא עשה. משה פרץ, עם די-ג'יי מאור בוזגלו, שאני הכי אוהב אותו בעולם.